0: o sagaletse ka moshate ile bo raro tlhaka ile bo tlhano
1: moshate wa tsebo le bo ithabile
0: o sile o sagaletse ka moshate ile bo raro tlhaka ile bo tlhano
1: moshate wa tsebo le bo ithabile.